0: oficiri i kadeti, zdravo!
1: Zdravo!
2: Mirno! Gospodine predsjedniče, dozvolite da svečanost počne. Razumem, gospodine predsjedniče. Mirno! Za doček zastave. Pozdrav na levo!